0: česky a slovensky. Rádio
1: Impuls. Naša láska letí jak splašené kone, všetky túžby, všetky vône.

žar, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí jak splašené kolo.

robia oči rýb, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.